0: 的门外。
1: 干嘛的加倍？
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Apa dia awak foto dia?
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya foto dia?
1: Itu yang di belakang tu, ha?

0: 爸爸买，哎呦了那，
1: 俺家都当娘不娘，我这里小王官，来给他顶老王官，啊，给你装点正格的来，给小王官加干，给小王官加干，哎，老婆把这个脸，老婆把这个脸，这个脸，哎，老婆不忙干，老婆忙哟。
0: Dua paha bangka apa lo Daling o dan gigi nyo Pusawa dan inyo pilin Badan dan kok angka dingin Aduh aduh aduh aduh
1: Siapa no Antoklah utaman cia Josia wang bacaka Wa angkan laki-laki Hingga bulia panah